Ayo, mini kuru dio miki vili kalawo. Nengo, mina runga nengo. Nengo, mina runga nengo. Nengo, mina bila nengo. Pagmano, nengo. Ay, ay, mina runga nengo.

Fatuma kuya huku. Maeza nifa yuko wapi? Kondo kamite maeza meji, anachelewa leo apelo. Kazi yake baba. Kayumba Sebastian, tuwe yoro unaniona baba? Kapi tena. Sema baba.